gancher jil lawa garbu dang de chedan ngom me gera tian ye zha ye si le yong zha yong si le zhan nu si ru ma bu dang dang de ye ye zi jin se char dou lang song ba ru yong na chong bu mo yong nyam tu ne dar ka do mo je dan nga zha dan jo ge to de ya de gu sa de mo go ne dou che zha gu tong pi la zu mo se za dong yi me ya zo che san po ru nga dan jiu mo zhong jiu le zhang de lan de dan lang so o ma na bei mei hong shi La la la ya lin lao re ya la ta la na gang go lo re go tan sam de man jor pa ki ri ya ti mo re kan je ser me la ya so wa rin de so sa je la go de rang re pa me la na chong ya san de ya sang o ma hi na ya da ra re chang song a am tan ri go je mi re jer pu kan de ri ya ngan da re ngan o ma hi na ya se la te jer we se mo ri go na so re pa me mo jo ma ya mang la re pe ma tong ni se ya tenere jar wo zo se po go chu chu re lon chi nam je so ya le ma re man je ta ne nyu ya nyu se wa tam chu ma yin te go chi hi na tam po chu le la